0: Santina Kara Swarga Banar. Patih lan Senopati ngajugjug tumaritis bade nandasa nalagare.
1: Walah ieu deui.